Bokella le ho tshela dikopi tse pedi tsa makgapetla a hanyane se kapa konofolo ka sekotlolong. Tshela metsi a futhumetseng ka sekotlolong, ebe o tlohela ho thopothele matsatsi a isang bekeng. Ka mora beke, fuduha ebe o safa makgapetla. Boloka mokedikedi ka hara dibotlolo mme o sebediswe ho futhela. Futhela ka mokedikedi o sa hlapolla. Fafatsa ho anela bokahodimo le bokafatshe ba makgasi. Makgapetla a sefilweng a hanyane se le konofolo a ka tsetelwa ho potapota dijalo. Hlokomela ho laola dikokwanyana hang ha di hlokomela dijalong. Hona ho tla bebofatsa ho fedisa dikokwanyana. Ha ke le mothating ona he wena Mosotho e motle, e re nke ke re kgalo ka mmarakeng ke nwe metsi, empa o se sithu hobane di sa le ngata tsena tse bohlokwa tsa letsatsi la kajeno.

jano mama medi ile labone kgwedi ena ye hodimo ya Phupjane e tlhola fela matsatsi a leshumele motso o mong le godimo le hlakile ho abata empa ho bata haholo dibakeng tse ding ka maloteng ho seng hona le serame.